moli vek promes ple ke mwen ple ke mwen ak yon gran joa ak yon gran jan mwen met tout feb amen lui.